Ut sanatorio, nas kolris la kakulal, kwans na ahlikyah, nas panuli chook, narili kananak kwansa juam, ut nas kulikula alnak na chola, narilebli kokal, nas panurayos X, kwalis farmacia.